O tātou tālo sanga, tālo whaafitai, whaato e senga, mo mōli atu nisi o tātou manao I lea tua. Tātou I fōma tālo. E sili sili e se lava loa lofa leli ie, a mātou tō mā natu I le whainga malanga o le nei tau sanga. O leaua mātou iai le māsino I ulai. Wa te ama le afa ngā ruenga, puno no wa iai, lo wa tunu, au leo wa mātou whasanga atu le whai unga o le tausanga. Ma e upule whawhetai a lofa, o lea e tu maupea le li ie, le solonga le leima le manuia, o sio wa tunu. Whawhetai o le manuia, Taitai o le sio mātou atu nu, le ao le mālo, whonoa sui tō fia, le li pāre mia malana ka pineta. O whaipule, ia e meise o New Zealand nei, le konsula, le au whainga aluenga tatofi e ka le sia e fia, whawhetai le atua, ua le eise mala e afi, E ui lava ina mātou wha longo I, ma vāva ai, I wha lave lave mātou ia e tupu. Nai tū o le lalolangi, o le vevesi ai, o le pule so o na whai, mātou whawhetai ai, a wā o loo saonga le mū pea, maua pea le whi le mū, o utangata le li ie, mātou whawhetai o na pule anga, So longa le lei, o loo whaia pēa wāle manuia lau tele. E le ngata isi o mātou atu nuu I Samoa, ia e whapena fōi lau whanua o New Zealand nei. Whawhetai le li ie, I le tāpua inga, loo atu nuu o loo whaia pēa. E le ngata I yaso sāi ana tāpua inga whai tele. Ia ao, le wha solo ai o vai yaso, Le aso ma le aso, le tae ao, le auli ma le afiafi. Wha nono manu le au whai ngā luenga, o mātua, ta māma tina mātutua. O lo o, tāpua ia whaiva o tūpulanga, tutonu o whale whai ngā luenga, tutonu o whale aonga, whawhetai le li ie, manu ia lava mea uma. Eo I lava ina, awhi moe, whai ngā malanga ana. Nisi o mātua, ai maise o le mamalu o le atunuu, ia ai mātou te le whaavai vai ai. Mātou lava le li ie wa e tutofi, mātou te whaai loa loa lofa ma lau whaa o le tanga. Mātou te whaafitai lau whaa soa I lea aso ma lea aso, o ngā ruenga wa whao ngā ina ai lo mātou mā losi. I le usu le tae ao fo I mai le afiafi, whea ngai ma ngā ruenga whainga tā, la matia le soifua ma le ola, ia ao le alava le li ie, e wha tino pea ma le solonga le lei, wha fitai alofa, manuia ia tāpua inga mātua, manuia tāpua inga e kāle sia, meise o le nei asu sā mai le tae ao, Tālo sanga mō lia o māftanga o loo whaia, ia ai meise o le fola fola ina o loo fina ngalo. Ia whaafitai le li iewa e sāu nia lava mea uma. Mai lava ilo mātou tupu tupu ae, se ia mātou mātutua o loo alofa pea mālofa pea lau o fio e leau noa.

tātou whai ule te tālo. Mātou te langona pēle whaafetai o nō nei a wanoa. Ai meise o nei mata ngā ruenga i a taito mai lātou le au whai ngā ruenga. Ua vea ma oufofonga e tāla i aile tāla rilei i nai mātua ta māma tina ua le mawhai o na awai i whale tāpuai o na ua matua le soifua. A vea ia leli ie whai ma ala e fofonga i nai loufina ngalo le ngata mo i mātou ia aole lalolangi atoa o loo wha longolong mai. Ia manuia leli ie ia le neiva yaso e ala i loo awai mai. Tumau mai mo i mātou leli ie malungo lo watunu. Le alofa tu no la wafio le atua le tamā, le alo le anganga sā e whāwa vau, e whāwa vau lava. Amene.